0: kwa meno ye ma kwa ye ka san bo sina bo wa nomia ye ka wa wa sera ye ka wa be marebo mbira gi ye ka san tire do do ka ye mbuka ta bara mo mankire ben kati le pi kati se pe ba ku me ben maro tire lo mbira gi abo wa wa sera ye mare bara mo mbuka tire ni wa ye so aso abasira ba bo sine pa bo wa sera ni wa pa bo ma yentin kaso bia jobo mwanu e bira ye pro ya kura mo na mo ka sisina
1: bangwan komen en sel dan sma ba beno pro ka bebara tomo mal sebe ma lu to dinwa arsmani bike pro so kama sebe ba ka marimu igbenu sonumo mal tiru kama wahinan so aso ka se gbengwegem meru mobigo bira oni je en pine gibu basusia se de ma oni je en pine gibu cooperation sisu ben kuna e basuga redevabilite yera ya ma kuna ga ba basuga fosi fosi ya ma be kuna e borgabe yeson bakibu maribu dera.

0: timi ha sugo kala shi bai nyege yirhe ko kuma kala hi nyega itase tinga bai sugo din din ye yemi ba ta hon wala bai nyega ko yaga kuru go kan gan to alaba ka hi bigi ga kan nyega mi yega ta hon so figo de mi ogero alaba kan ta hugo mo to kala ka ta hon so be han sun ko to ko hurzuna de bi ta hi ga pi ate ade yeng bini ka kiwa wolo ma ta hon ta ga ga wa mai maga pi mai bini ka te ya ka wa so kan kan ta hon ga ko me ba ki ati me yega ye yem biru da ga pa ye du ta ga na pi a maga ga ti da ga maga turo mo gbe gwa na ka e da e maga hiyo ayi da e maga hiya yiri ga ma pi a pa e su hiya yen pi ti ho pa ma da gwa da e maga da ba ga wa me ho gwe me do go na ra ko o ye ko mu hu a de be gbe te ngira ngira ana de ba ta hi da ga yo wa ma ta hu bi en da yo ta ho ga he ki a gi a a de be ta ho ga ben ko to te ta ga ma sari ta ho ga pi a te su ma ho go wo ma pa ma de ba ga gira ma yen pi te bura ka e ne so wa ba te gbo te ga ga yo mi ni gina wu mpo dun go ho wa mi ba anda gbe ro ga de ba ta ha go era ta hu wu ha sera to ma guran tore sa e so ga wa ta ho ga do no mo kan pi a ga da wa go yo temi ho go wo ma ba han titi sa ma ti wu no de na ba han kumera su su su su su su hue da gira gira si wi win ta ho da gira ba te ga ba ye mu ya mo anda ta ga ila ga ko kan wi ya mo ta ho da gira ira ga ne ba han kumera yam te me ga gwe ne ta ga ho u ti nwe sa ga ma ti ba han su ma ga gwe era ji ga ba de su ma ga gwe era ira berun pan ba han gira pe ya ga hon kira ba te bi te ma ka wi pa so go lu bi ge o akara himo a me me wa ko o te bigu ma ya ka wi mo fa ye do an ko o ma ya ka hon wi ru se ru tera to ma je ngo ga ko ba han ko me ra no go gina yora mo hu de bi ha dabi
1: ji ma de ge e bi so en no ba no a one be san ko me ra ga dariri e ga san ta so ya ga bi mo ba ro te mo
2: to na siara davidi go so de mi so ama ni ngo go biara
1: me
2: wa ye ni mo ha ga wo yen o kire figo ha ye ha bonu mo sanu sanu ge ma me na gi am ma megi so ga da mi na ya ko ha ge ba gi lo ta ga nne ru so tim u dan pa tin ga ban pa te ma ton pa a me ra gi na tu ge ge ban ko o kwa ye se ma ga de wa ngba ga da ga wu gi ri a man ke ga ga da ga gura a ye se ho wa din a ku ri
1: ho
2: baga ina yeso tin banga pon tasu maga ha ge imanye ha kwa ge bi weru hanai kama nye bugo yesu ita we so me ban de gba re ho ye gogo pi ye gogo pi no esora anye ye ga ma gu pa anye bi bugo e dure bugo ye bere ka bere bo ta ho dure baga ho ge ga yeso ni an pe ata ho sura an sura ga do to ga no hina mo te ya ga te wa won do ya ga da pa ro ako haraga yi na aga wule ga yigwa ka gura paka awu ama aguru aga urama ka mo mpe aga tahedura te ka nebo yi anye gi yegi sara de ma weti an demu ba ne mini o kun ha no do ka we ai kura ha ti nwe ru ga no ba yi ru ga we ga no ba ita te ka ji na go ma ha me ba wen demu yi mo tin tra ti asa ye da no ga ne te ka bu gura na ka ne pia nye ni go kura te ka woro pia gino ma gino ye ma gemo mi ke ku heru peru tu mi aga de ma ta ga he wa haraka to mena son ko ho ga gina wa mi ma te nga ngiasa to ye de na ma te he sa ga pi no yesu ara awa ga gu ka e de ga gi ai to ro bo dure to wo ye dure ga la ga yi to wo ye ga ta bu ye gunu ku atanpa gunde ko ko ye wu gi ba ti ru so han su aga be han biru so go de ma da gugu wa ba gugu pa gugu pa an ku won e bia mo de han age sen go gi ob ye ya ge ya ba gu na gi o ku ye wu gi ge be ye ma ge ro ye ga se kan yi ri ju a ye te ge ku ku ate mo to ara de won ta gi a ha wa ni da re da yo mi te ya go mu ya ku ya attention u gi re a ye dura ge ma ha ma u ja vie ndi ga ba ta ho dura ba pa tega pia maga wa manye semeho magagu sago kuri se ko bi ye dama pa

bi bangura ha bangpa iwo se awure wonde bua ti sikin duro ko da wa do awure ko da wa tu won do awure so ban de se odi rasio ase wo yayi tabi papa so tun kaso simi da bra se o kare o no gira wo non bra ri se o no gira ba ku se o ko se ba tun ku gina bu du he Big brother, look at this guy.

0: الصعوبة بقى قاعد يتوا صعوبة بقى من أي صوهي مهون من ديك أسران فيكو وي دبا كوكا كوكو كيكو أميكو هنفوكا أورا كيري بقى تين براكيا باريسا يونيتي بقى مهيري داوسا هو تو بحان زيما كوري كوري سوكو هنگا دوا كيري بقى تين براكيا بقى سوما كوري نوسيا سون براكيا ونسو سوكو سيسنا تنبيه تنسو دي نوا كيري يوان سوكو mana ya sohi mahon kwe tawa koga omba te mahon mahon uka kukaiko toga ura kiri bagati mkia uka mireka ligati da usa ho sari wa kiri bagati mikon basa meso ura gina dami tonda vira duba mene mikon tonda vira mene mikon baga kuka ton bagati kinma ka pere duki sanda sinambu miki abio la mene mana sinambu bala wang aluko yare tiwa won bukura obe ma ta saga din da bu saga bu nina ba wa tire ba so odo obe ra ja tumi mere bon obura en sabu ya tiwa ya bu bank na ba yare tumi zo pa to he mi a ho nya musa se le bon yo na nu wa mere bon o mama mo bu ne ba ta ye tire ye se wa yo no ya no damo ya mere bon e so on dra ke ya ya se on dra bon kadewa ma sobo to ko kemo pato mi dia ko pato ke bagati ndira kya yere tiwa we gaba goga ma desi ba o ba de ko kai ko ga turimi go tame ba yere ti we gaba hele da usa o anwa be son dra ge ya ya simo zaga ita go bare me be ko to we abasin ti o ma wa tro go me go ho was ne we ti we ki we gina no ma de ti go sanga hele do to awasi ko ma ho pura wa ka franci to kura ko ka hanga to to yen men mesimo to bi han tra ke baga te me ko ne me hon ka te na go kura mi me ya simo so wa ma be ke fon ko san ka to usa
1: merci gera orugon rogane pour m'avoir accordé encore une fois la parole et nous sommes actuellement en train de nous rendre petitement vers le collège de Soukou Pantrosi puisque vraiment les gens sont en train de se mobiliser de l'autre côté. C'est vrai que dans le parcours rituel, on avait pris par là et effectivement, il y avait une forte mobilisation de l'autre côté également. Et actuellement, le roi est en train de se préparer et d'ici là, il va très certainement nous rejoindre là-bas et de l'autre côté et du collège où la suite des festivités dans le programme, dans le cadre de cette célébration de la Ghanée ici à Soukou Pantrosi. Merci.
0: Yawa, zai tago bara mahom biragi gagina Soukou Pantrosi yegura miyami kondomi minigun sunon kondo migun samma kuhune kanun gayama ti yakura mwomeho mena na yomo kiri bagatim biragi ya ti kuhigo kura miya sagoma kukai kuhigo mbehanti bahuda perera bimi nyamuwaria sanon yete tasin mena sago de kukai kuhigo aturi kiri bagatim migun bera bada hon yaga tune gawi sunon konno indi sago han kukai mo kule kule